ஏதோ வேண்டது நேரம் வாங்கி சொல்லிட்டு நம்ம சேவிங்ஸ் கொஞ்சம் தகி சேர்ந்து பயன்படுத்தி Saya frekuensi 94.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di siaran Selasa 6 Oktober 2026 pada pukul 4.55 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Valita Nicola Penyiar kamu, teman-teman operator pemancar studio Gunung Alam Palsu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan terima salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2. Mm-hmm.